Nagalambot naman sa inyo ining aton matag-adlaw nga palatuntunan nga ginatiguluhan tinapay sa kabuhi. Ang ining programa sa kahanginan nahalad ini sa pagpamanandong sa pulong sa Ginoo sa tinutuyo nga magdugang aton nga ibalo kag subong man magtubo ang aton yung pagtuo sa kay Kristo Jesus bilang aton Ginoo kag manuluwas ang aton kabuhi. Gani sa sulod sining 30 minutos upod kamo sa akon sa pagpamanandong naton sa pulong sa Dios pagi sa aton palatuntunan tinapay sa kabuhi.

Apang tanan-tanan sila ang Ginoo ang nagbutang dira sa ila sa sina nga posisyon. Kag suno sa makita naton sa pulong sa Ginoo para ina sa aton nga kaayuhan. Gani kon aton ngalang taon man sa pulong sa Ginoo, ini sila tanan-tanan may panalabdon sa Ginoo kung paano nila gin giyahan kagin maniho ang aton nga pungsod. Subong ikaw kag ako, may panalabdon kita sa Ginoo kung paano kita nagkabuhi bilang mga pumuluyo sang aton nga pungsod. Amo ning kamatuoran nga makita naton dira kung aton bra si saon ang Roma kapitulo 13 katahum sa laygay dira ni Pablo. Na dumdumo naton sa una nga panahon ni Pablo, sinong ilang hari si Nero, kag ano ang kabuhi ni Nero, tam-an gid ka poderoso nga tawo, mapintas nga tawo. Pero ano ang ginhambal dira ni Pablo sa versikulo 13? Ang tagsa katawo magpasakop sa pagbulutan nga nagadumala. Kay walay pagbulutan nga indi gikan sa Dios. Kag ang karon nga mga pagbulutan tinangduan sa Dios. Ambot silingon sini bisan si Nero pa. Si Nero gikan sa Dios. Amo na bot silingon dira ni Pablo. Busa ang nagabato sa mga pagbulutan nagasumpong sa pagsulundan sa Dios. Kag ang mga nagasumpong magabaton sing pagukom. Kay ang mga manugdumala indi kahadukan sa buhat nga maayo kundi sa malaot. Buot kamo bala nga indi mahadlok sa pagbulutan, nyan buhata ang maayo. Kag may pagpakamaayo ka gikan sa iya, kay siya alagad sa Dios nga sa imo kaayuhan. Apang kun maghimo ka sing malaot, mahadlok ka, kay wala siya nagadala sang espada sa walay pulos. Alagad siya sa Dios sa pagikot sang kasingkal sa nagabuhat sing malaot. Busa, ang isa kinanglan magpasakop hindi lamang sa paglikaw sang kasingkal sa Dios kundi tungod man sa kaisipan. So kung ato lang taon ang ini nga dinalan sa kasalatan, nagatudlo ini sa aton nga ang aton gali nga mga panguluhan tinangduan sa Dios, kaginbutang ini sila para sa aton nga kayuhan, nyan magpasakop kita sa ila. Kay amo ini ang ginatudlo sa pulong sang Ginoo sa aton. Mga abyan kagutod sa Ginoo sa pagtakop sinibla nga pagtuon naton, makita naton nga may duwa lamang ka posible nga mga pamaagi sa tion nga magpangamuyo kita sa aton mga panguluhan. Una diri, God will change their hearts. Ang Ginoo magakambyo sang ila tagipuson, magaliso sa ila nga kabuhi pagi sa aton pangamuyo. Apang may tinion man that God will change our hearts. Ano ba't silingon sini? May mga tinion man gali nga sa atong pagpangamuyo, hindi pagkambihon sang Ginoo ang aton nga mga panguluhan, pero kambihon sa Ginoo aton tigipusoon para makatahod kita, makapangamuyo kita, kag makasunod kita sa ila. In both cases, change will indeed occur. Matabo gid ang pagkambyo. Kambihon sila o kung kambihon kita, may pagkambyo gid. Kag ini tanan-tanan para sa aton nga kaayuhan, kag sa kahimayaan sang aton nga Ginoo. Sa madasun naman ni broadcast naton ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, the Lord bless you.